ça qu'elle a son nom qui n'est pas screen na sur toré a ding et long nas souring quelqu'un son nom qui dora qui n'est quoi kit al tianga ge na quoi kit al tianga agewa quoi kit al abido ge na quoi kit al abido ageba bas dok ki nansu kuro kolue kien soromare ke nansu kuo kupre ki kwa nyeting bas kuo toke ani kaba nasur ye delgang togi delin asa kwa nyetkein marang delgang songa aba ilong na tar inkwa daing na naka donga aing aniba surle asa ka surle asa a elba na ilaing nu surin delgangin ala a amba na aba dilo in idin na kwa nui ageba kwa surin delgang ageba naka surin delgang le as elba ilonga na sur nyet benui kya kel aining ami na aising iming nina alba sur indalang long ya ringa songas ya nina alie kwel asang ya sur akengaba alang ki delgang tok kenga ni alba ye long sur kelganga songas ke marang sur togi marang nungi in asing kwaba kajisi ayla awelba marang dok tabu tarsi in long in alomba aisang in kwa tule ki tari ankamba ki suring ringa kit alka kire ageba kila ringa alka alu indarang tulenga ageba nina kila alki nasuring ringa ala tulenga tiliba suring ringa tulenga wu suring ringa nyet lotok ja ki dora it nas bagi undul

0: अरे वाह
1: आईला
2: आइंदर फिर हम बाबा लेकिन क्या बाबा अल्लाह इसमें एक ना हम इन्हें अंकों पर तीन ना ना लिखा
0: लो लो उन्हें किरनी है जाना तीन तीन दिया लगी तीन जाल भैया
2: लगा कोई जी कोई जी इंदा लगो
0: ओला
3: एक ये ना
0: किंग
3: आईवा हुआ वो बॉम्ब है
2: ए अगा
3: वो डल्फा वाला
2: ए
3: आई बेरी बेरी दिया बेरी
0: आया ना तीना क्या मामा
3: ए
0: आ आई दिन जार से जगिल वो करें से
2: आईवा
0: आया लंग तो डाइंग रुगलिला वो बुर्गुंगले
3: ए निमेल्ला स्वाय वाला
0: ए
3: तुले या
0: या
3: या आज वो करें
0: वो या
3: तब वो करें तराव कर दिन सोच
0: कावा
4: ए केलामे
0: सोवा का तू सिंकेला
4: इतिंगल इतिम मुटे गतर
3: ए मुटिया वाला
4: एगल
3: आइ वेंडलिंबर
4: कोइजा गोंग
3: औजा
4: आइ सी बोंग अभी
3: के की तोम
0: जी गोंग
4: आ मन जी कुसिया बोंग
3: ने कुसिया के बरा
4: या मोंगो ना ना वो वो डल्फा आइ वेंडलिंग
0: गेला ककिरे का
4: सोगास कन्ना सकाई दिबा
0: ए
4: ये कदरन की बस दीदत काई दिबा लन वो उन टोंकेल
0: ए लाले गाइन ये किलमा सुरगे
4: किलमा कान सुरगे के
0: लेकिन
4: ni
0: enyangi
4: na isgal taringa sungi
0: ele ko sia ke ba
4: ay bendeling kekira bamba tabumbeng tabumbeng
0: badba
4: ina me alan tabumbeng
0: lo lo akomba awuna skando na tawal wo burgule ko
4: ya burgule ninko
0: eh
4: ay domi benako
3: eh eh eji waren ko eri sa denja
4: kawara
3: eh
4: kamin kani arabu se ko ya denha
3: eh
4: nan sare ko inderen witeng al roeren witeng
3: dem bogui la gal kan sa so apa ya bas ko ya denha ja baran na dikuro
4: insi wa alan jena squa burgule sia sanga yaba
3: eh
4: ay lo de anke ngutu anke le baskal gasimpi na makel na kerino ungo
3: eh
4: na ma idi ngui
3: aywa kalat na koma
4: na galim beral kilul itinsi jumel
3: eh
4: al kwela langin dombre se to le ardem pia
3: e dengerin kwela sang age avene
4: e kwela sang age niebo
3: wa
4: eh warangin sin kwa urgeni gana sembe langa al den dio otanga sa songa si mobility
3: eh
4: ne mayi dingino unginas ogora politi ala ba kwela alba alamba alamba alamba jofo dengi
3: e denga ringangin jale ki oza wairi
4: ai balba
3: ai kona kago
4: ai na kona kago aji burgu
5: naam
4: naji jaila
5: eh
4: ya kai kikela tuzing
5: eh bago bago bago
4: kul kela
3: gina jan duta ko
5: yang yang yang
4: bongwe na dolfa na tolla
5: da tolla uo bongwe da uo dolfa
4: tabumbe
5: ay mete banka kira ba jaw
4: ko se askam
5: ay tabu tabu se boti na
0: ba
4: eh
5: ka ba sande ne ngi mampiri yo do im boten la so kin kan itin wara po do im bo wine
0: eh
5: na ba boten do ngi la
4: sa gina pare te kana gina balbe balbe bo tirri yo
5: wa ay barri bet ko ro
4: ngi tolla tolla mbi adim bo gunal sa so ngu puyi
5: kan gis ko ro ngi basi ba da ban anu na kia na ngis basi ngi duire yele debbe mang bat na na men wal bas al bas bogu tara sa mang
3: a ye se bogu ngira do si pege le sa ba kal do la kina rong re khanya hay wo burba tinga ne ye barnes don ka bi
0: ye gel to
3: sa bi ya u ngi na na rein yo si ri ri ka ba ga ba ngas don ye bi
0: ba so ye do la se aso za
5: ba to le ka ne kering ba do la ken mang ko ma so ma is ka bi ti bang hay na na ma piri yang do mbote ning ko ting tek tek ka mang ye yo na star gen ko ne ngi na ma na sa ne ini do ndal de ngi woba
0: asoi
5: e tabum bagoya
0: tabum kela to dain sogi
5: nes koro de kania mende na baba ma
0: ene mende dain sogi
5: e patka alam sete bata zie ba ma
0: e namakela ai zie ba
5: a zie ba
3: ala ken ani ngai rubu ken jina ngai
0: ba dom yang dom hai kabe noise zie go
5: a ba ai zie ba patma
3: e bong bong bong
5: e nei bong bong nat mele ajie ani tola
3: na
5: e gal ding abogal koro ai kasa ken kwase ani tiktok ke tokeja
3: tolle
5: e
0: ku sias ge ba e tolle dai mundo tabe nga
6: tabe nga da
0: aba ken ku munna lo kwadi nga tonga imba bas gal yesi alanga donga authority gal
5: bas unu zuwa korerto da nas buwa ko bara patapya ba
0: eh una ke da intasle
5: eh nangi
0: ah na gal torik ah dok kerenga ko ingi
5: eh
0: kerenga na yesi kulul
5: eh tolle ba
0: eh
5: eh bat ke bara ba man
0: eh
5: bat tarasi
0: eh gal ala domi asoi bat
6: aiwam
5: eh
6: ye borai
5: eh tarasi man
0: eh gal na otto ko ba dok kelye
3: eh
0: alang dok ah dai muon tong kayu gutan kirsi ngoye aliena dain dombore te yang kirsinye kitab al muqaddas ye egal nama kel nodo kurgulungo nama kwel asallum fi quasi risin
5: ndi menen al tabo jio bae dingi tamen urgenie kan do ke ganay gine nan bela en kelamie al kitab dikena kitab muqaddas kere al kwel
0: quella
5: algala ki giren tir kabal kel amal ki tim bela di kel ses itin gut kawa na na mesin kwa in dombar
0: ka sen yalan kolli
5: in dombar ki tamo gada sin bat al quella lan yisi bat dombaran ti ya kana na tonke
3: la la bela
0: domi
3: ba
0: ira bela domi ka sen yalan ki en kongdo
3: lolo aba inangi jar na ka ki aga tar su kulya bat dombar nga era na
0: la to la ka gali na minye ya in long san terika na dan dio dan dio
3: la
0: gala dan dar wuci
3: ala ndo
0: otanga kele sis ki
5: Yes, or skin, but it's
6: a problem.
0: lomfi basa kay na risin tetebe wala wala lomfi den kwasi kera az risin balmen torisi
6: menan inne kilma inne simu asa lomfi so soka gal nama li kay ngana arden ka wala sadis so simu basa soka
5: in aldisian simu se pat in levesin ki aso wargi in
0: mele ma ibergel mel nas aso ka
5: ayo
6: khobbi ay yalo
5: ye
6: ay longo burgo
3: la dalwa ka jaldi jaldi ja
6: ay ko gisal
3: di ay ina sa di swage e jege ka
0: dela alkid alkil asal lom fi deng risin
6: oso is ka lom fi deng oso is ka lom fi deng oso is ka lom fi deng oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka oso is ka lom fi deng oso is ka